0: Vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Bruvoll Hotel er ikke et vanlig hotell. Det er et lavsikkerhetsfengsel. Så du må jo ha gjort noe gærent da, for å få opphold der. Jeg aner ikke hva gærent Asle Bekk har gjort, men han har i hvert fall vært på Bruvoll. Og dette er titelsporet, altså Bruvoll Hotel, på et album som han ga ut i 2017.

Oppe på månen ga Chris Holsten ut den 19. september i 2025. Neste som jeg skal spille en plate med nå, det gruppa Sjuende far i huset. Sangen Småbyliv.

0: seilen her og andre sjæler der, og det stråler ud af det flyet. Og så kom det ud, det var en gate, hvor det var en masse kroer der, så var det nogle kjøpesenter på den andre side, og der var det en sånn politimann som patrullerte i andre gode, for han gjorde det, for det var ikke noe farlig som skjedde. Men det kom da ut en strita full, skillful danska, ut fra en kro. Han var blid. Han gikk rett bort til politikonstabelen og sa, hei, hallo, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, jeg har været der inden. Kan jeg sige, hvad er min... er min gulf... Altså en buksesmæk på norsk. Er min gulf... Og... er den bra? Og siger Gustaf, ja, det er den sgu. Den er ved åben. Ved åben. Ved åben. Tusind tak for det. Det er en anden ting. En anden ting. Så hænger min lille hænger min lille tisse og flyder sine på den hænger min lille tisse tisse med en hule så siger Gustav nej det gør den dog ikke den hænger ikke ude den hænger ikke ude ja tak for det men det var synd for nu tisser den.
1: Det er sant,
0: og det er det som da minner på det, at det morsomt skjer ikke i Stortinget, ja, ikke i Stortinget. Stortinget er, og det skjer ikke på det historiske, det skjer i det daglige livet. Det er der man henter inspirasjon fra hele tiden, og man har det veldig, det er der man henter det. Altså.
2: Det var et opptak jeg hadde med Hevdesten junior. Ute i Asker, i et lokale der. Og du hørte en bra respons. Han var en av Norges morsomste skuespillere. Han gikk bort altså i 2008. Det 18 år siden det. Tida går, og forløpet vi består. Da har vi kommet frem til siste melodi, og... Jeg takker for følge. Husk å gå inn på bluss, bluzz.no, bluzz.no, og hør massevis av blues, og kanskje et jazz også, og litt andre ting. Og vi har jo disse intervjuene, som vi skal ha flere av etter hvert, av forskjellige artister. Masse å finne på bluzz.no. Jeg heter Jan Christian Nordahl og vil takke da Roy Larsen som ordner alt det tekniske, legger ut sendingene og ikke minst brusprofessoren fra Solvang Café og alle de 17 radiostasjonene som sender blusstøyen og alle de tusenvis av lyttere. Vi høres om en uke og Jan Christian takker for at du fulgte med. Nå kommer Lisa Lystam.

tre plater fra slutten av 50-tallet, to fra 58 og en fra 57, har jeg plukket fram og skal spille nå. Jeg begynner med en instrumental med The Champs. Titlen Tequila.

0: Hei, jeg heter Henrik Oppenberg. Jeg fra Vats i Ål. Jeg 19 år. Gikk på Ål videregående skole. Jeg jobber for tida i Hallingdal Kraftnett.
1: Og hjertelig velkommen til Radio Hallingdal, Henrik.
0: Takk for det.
1: Jeg holdt på å si tilkalte deg hit etter å ha sett deg danse lausdans på kommunestyremøtet på Ål nå rett før jul, hvor du også mottok ungdomsstipendet for kultur i Ål kommune. Hvor mye var det på? Hvor mye fikk du?
0: 10 000 kroner.
1: 10 000. Har du klart å bruke opp de?
0: Nei, ikke enda.
1: Nei, men hva kommer de til å bli brukt på, tror du?
0: Det kommer an på hva jeg trenger det til innenfor dansen.
1: Mm.
0: Det regner med at det blir noe på landskapleiken eller noe sånt nå. Der jeg trenger litt penger til for eksempel å bo en plass.
1: Mm. For du ble jo tildelt dem med tanke på lausdansen du driver med.
0: Ja.
1: Kan du fortelle litt om det, eller har du drivet med det lenge?
0: Ja, jeg startet jo når jeg var 7 år, så det jo 13-14 år snart. Jeg har drivet på med det. Drivet på Torpo og Martin Myhr.
1: Ja.
0: På Hugnaheim der.
1: Ja. Men er det mange som driver med dette?
0: Ja, det tar en yngre garden, så er det.
1: Ja, hvor mange er det
0: da? Det yngste vet ikke hvor mange er, men vi er ikke så mange på min alder, i hvert fall.
1: For du og Martin er liksom lærere til disse små?
0: Nei, jeg er eleven til Martin på Torpo, og så har jeg øvinger på Ål og Gjælo da.
1: Ja, nemlig. Hvor ofte er det?
0: Jo, Martin er en gang i uka, så lenge han kan, eller de dagene han kan.
1: Ja.
0: Eller det mandager da, de mandagene han kan. Og så danser jeg jo på Ål og Gjælo hvor onsdag,
1: ja.
0: I forbindelse med kulturskolen da.
1: Er det for hele Hallingdal da, holdt jeg på å si, når du reiser?
0: Ja, ja. Alle kan jo komme på deg i øvningen. Må bare melde seg på.
1: Ja, ok. Ja. Så det du har vært med på, noen kappleiker.
0: Ja.
1: Ja. Landskappleiken, blant annet.
0: Ja.
1: Kan du fortelle litt om hva det går ut på? Hva er en kappleik for noe?
0: Så store, ja, landskappleiken er jo det største. Det er jo, da samles jo hele landet. Så er det jo egentlig bare en uke. Jeg går og ser på andre danser og spiller forskjellige instrument, og så på kvelden så er det litt sosialt da, kan du si.
1: Men hvor mange, holdt på å si, for man kan være med på kappleik fra man er ganske ung, kan man ikke det?
0: Jo, du har jo forskjellige klasser.
1: Mm.
0: Jeg er litt usikker på akkurat hvor tidlig man kan begynne å være med. Jeg tror jeg begynte når jeg var 12 år.
1: Mm.
0: Det var første kappleiken jeg var med på. Det var landskappleiken på Gjælo, når jeg var på Gjælo.
1: Ja.
0: Men så tipper jeg fra 12, så er det sånn yngste klassen er fra 12 til 18 år.
1: Ja.
0: Og så er det fra 18 oppover B-klassen til du har fått over så og så mange poeng. Tre okay. ganger.
1: Mm.
0: Så kommer du opp i øverste klassen da.
1: Hvilken klasse er du nå da?
0: Nå er jeg B.
1: B, ja. Ok, og A er da høyeste, regner jeg med. Ja.
0: Jeg har ikke rekt å danse noe i B-klassen enda, så jeg hadde vært jo avlyst i sommer, dessverre. Mm.
1: Men du, eller da skal det være til sommeren igjen?
0: Jeg håper det.
1: Muligens? Ja, for dette her er en gang i året.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så er det jo mange andre kappleiker også rundt omkring, og Valdreskappleiken, Buskerudkappleiken,
1: mm.
0: Oslokappleiken,
1: mm.
0: alt mulig.
1: Men vært stille nå, eller i fjor,
0: ja.
1: Blir det da, uansett, ja.
0: Det er veldig stille egentlig. Litt trist, men...
1: Ja, men du får jo danse allikevel da.
0: Ja.
1: Ja. Til og med på kommunestyremøtet, når du mottok prisen.
0: Jeg hadde ikke regnet om at det skulle være møte der.
1: Vi tok en liten filmsnutt, den finner du på sosiale mediene til Radio Hallingdal.
0: Ja, det så jeg, faktisk.
1: Du har sett den selv, ja. Men... Jeg lurte jo på om du kunne finne en slott eller en låt som du bruker å danse til. Fant du en?
0: Ja, jeg gjorde det. Den jeg liker best å danse til for tida.
1: Mm.
0: Den heter Halling etter Thorvald Tronsgaard. Og det er laget av Bendik Kvam.
1: Ok.
0: Kvam med Q.
1: Ja, nei, men da skal vi ta en liten lytt på den her, tenker jeg. Det noen god grunn til at du valgte akkurat den låta, eller det bare at det den du...
0: Ja, jeg har alltid likt akkurat den låta der, men så det jo forskjellige versjoner, og den her synes jeg litt mer energi, litt morsommere å danse til.
1: Mm.
0: Synes jeg da.
1: Så bra, nei, men da hører vi på den.